0: For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
1: Det sa Christian Justnes til intervjuer Håvard Aksel Kator. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia I natt. Det utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder I landet, melder Reuters. Skjelvet skjedde på 35 kilometer dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMCSC. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York tidligere i dag. Trumps uttalelser kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har en blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld. Ingen ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også at det er for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som er utfordringen er gjennomføringsevnen og om det går fort nok. Og jeg mener at det er mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, og forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene så ting skal gå fortere.
0: Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det ble utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, men dette er nå avblåst, melder AFP. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst tre etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMSC. Hundrevis av beboere ble evakuert til høyere terreng i forbindelse med tsunamivarslet. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble iverksatt ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. Norges beredskap for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom. Og det bare tre områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
0: Både USAs president Donald Trump og Iran hevder at de kontrollerer Hormuz-stredet. Trump skriver at USA har en blokade på plass, og at det fint lite Iran kan gjøre med det. Iran svarer på sin side at Hormuz-stredet under Irans kontroll og styre. Begge deler for så vidt riktig, sier professor og ekspert på internasjonal politikk ved NTNU, Jo Jakobsen.
2: Når det gjelder den amerikanske blokaden av iranske fartøy, eller fartøy som har tenkt seg til Iran, så har USA muligheten til å nekte dem det. Og Iran har på sin side muligheten til å nekte generell skipstrafikk. Du har egentlig to parallelle blokader. Den amerikanske befinner seg primært rundt Omanbukta og delvis i Arabiahavet, mens Iran på sin side, de har denne negative kontrollen over Hormuz-stredet. Men Iran kan egentlig ikke gjøre noe militært mot den amerikanske blokaden, men det betyr på ingen måte at USA har kontroll over Hormuz, for det har de ikke.
0: Og Trump sier han snart vil erklære Hormuz-stredet som amerikansk territorium, det sa han under et folkemøte i New York på fredag. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Og Emiratene beskylder Iran for å skutte droner mot to emiratiske tankskip i Hormuz-stredet torsdag kveld. Ingen mennesker ble skadet, og heller ikke skipene fikk alvorlige skader. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at to personer har mistet livet, en mann og en kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, det melder katastrofemyndighetene i landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Et nytt skip fra de forente arabiske emirater har blitt angrepet i Hormuzstredet fredag kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM, melder NTB. Angrepet skjer kun en dag etter at emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre selskapets skip i det viktige stredet. Skogbrannene som herjer i Storbritannia er et resultat av klimaendringer, slår den britiske statsministeren fast. Det har allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner er oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land er rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Reporter Martin Fjørtoft. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk i EM i Birmingham. Han innfridde da han løp over målstreken på 46,63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
3: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det er veldig, veldig stas. Og jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så sprang jeg livet av meg. Og jeg fikk godt betalt, så jeg er veldig fornøyd.
4: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Agyekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
5: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og er fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Slik hørtes ut på NRK 1, og reporter var Ole Rolfsrud. Det europeiske legemiddelbyrået EMA skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose, det melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grusa.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at 2 personer har mistet livet, 1 mann og 1 kvinne, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det ble først sendt ut tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet er nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. 11 lik er observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene i landet ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter i samtaler med opposisjonen. Norges beredskap er for dårlig, det skriver professor og dekan Per Martin Norheim Martinsen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i et innlegg i Dagens Næringsliv. Og beredskapen er for dårlig på en rekke viktige områder, ifølge Norheim Martinsen.
1: Matberedskap, det dreier seg om drivstoffberedskap, og det dreier seg om tilfluktsrom, og det er bare 3 områder hvor vi har vært veldig tidlig ute med å avvikle de ordningene vi hadde under totalforsvarets storhetstid under den kalde krigen, og hvor vi har også da vært trege med å reinvestere i de områdene.
0: Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør for brann og redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også økt kraftig i Norge.
2: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året. Og det er skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til rett for at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt, og forholdene ligger til rette for at det kan bli brann.
0: En 14 år gammel gutt ble i natt funnet etter en leteaksjon i skogsterreng i Engerdal i Innlandet. Politiet opplyser at leteaksjonen ble satt i gang ved 23-tiden, og at gutten ble funnet 3,5 timer senere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God helg med NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt er det meldt om at minst 20 personer har mistet livet, melder AFP. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i New York fredag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom stredet uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Iran svarte i natt at stredet og forblir iransk. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Toro Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Reporter var Paul Hansen. Forsvaret skal ta inn flere i førstegangstjeneste, men rekruttskolen KNM Harald Hårfagre på Madla har nådd grensen, skriver Teknisk Ukeblad. I år skal rundt 5200 unge nordmenn gjennomføre tjenesten her, og planen å øke til 6100 årlig. Vi kan ikke øke mer før vi har kapasitet til å ta imot, sier leirsjef Egil Vastrand til Teknisk Ukeblad. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: God helg med NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 mennesker har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Reporter Petter Grimnes. Høyreleder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
2: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
3: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide. Forsvarsminister Tore O. Sandvik avviser kritikken.
4: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene så ting skal gå fortere.
0: Reporter her var Paul Hansen. Et skip fra de Forente Arabiske Emirater ble utsatt for et angrep i Hormuz-stredet i går kveld. Det bekrefter det statlige oljeselskapet ADNOC via det offisielle nyhetsbyrået VAM. Angrepet skjer kun en dag etter at Emiratene anklaget Iran for å ha angrepet to andre av selskapets skip i det viktige stredet. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse i USA i mange år, men amerikanske myndigheter mener situasjonen i Somalia nå trygg nok til å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Jazz. God helg med NRK Jazz.
1: What a difference

0: NRK Nyheter klokka 9. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvesenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde sitt episenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene I landet. Sju personer døde etter et israelsk luftangrep I Sør-Libanon, det melder Libanons statlige nyhetsbyrå. Så langt tre personer meldt såret I angrepet I dag tidlig. Tidligere denne uka sa USA at landet vil legge til rette for nye samtaler I Roma mellom Israel og Libanon neste måned. I juni ble Israel og Libanon enige om en avtale som innebærer avvepning av Hezbollah og en gradvis tilbaketrekking av israelske styrker I Sør-Libanon. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg 2. Verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. Verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte sted I dag, mens statsminister Sanae Takaichi sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere har tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister har besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013. Et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tonje Grimstad. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste to ukene har 3300 studenter fått plass I en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. 7 personer døde etter et israelsk luftangrep i Sør-Libanon. Det melder Libanons statlige nyhetsbyrå NNA. Så langt 3 personer meldt såret i angrepet i dag tidlig. Det israelske militæret sier de har angrepet infrastruktur brukt av Hezbollah i Sør-Libanon. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. Det har vært et kraftig jordskjelv utenfor kysten av Indonesia i natt. Så langt det meldt om at minst 20 personer har mistet livet.
1: Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores, øst i Indonesia, og hadde sitt episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Det ble først sendt ut et tsunamivarsel, og folk ble bedt om å søke til høyere terreng. Varslet nå opphevet, melder katastrofemyndighetene i landet. Redningsmannskaper søker nå gjennom sammenraste bygninger for å se om mennesker ligger fastklemt. Skjelvet kunne kjennes på flere andre øyer i Indonesia, inkludert Sulawesi og det populære reisemålet Bali.
0: Det sa reporter Petter Grimnes. Så til Afghanistan. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten der. Ifølge Afghanistan-komiteen landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12, og kvinner i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan svært vanskelig nå.
2: Det utrolig tungt. Og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere. Man ser ikke når denne endringen vil komme, og det utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De siste 2 ukene har 3300 studenter fått plass i en studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, nå ligger Bergen dårligst an. Det var NRK Nyheter i studio nå, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har nettopp kommet melding om at politiet har skutt en mann I en leilighet I Alna bydel I Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet opplyser om at de fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det enda ikke klart hva slags skader han har. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt, det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde episenter 68 kilometer nordøst for byen Ende. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer om at hele Norges formue kan forsvinne. Fondet nå verdt 22 000 milliarder kroner og hadde rekordstor avkastning I fjor. Men det kommer trolig ikke til å vare for alltid, sier Tangen.
1: Nå har disse markedene stort sett gått opp I 30 år, og det ekstremt sjeldent at dette skjer. Så det kan skje på mange måter. Man kan få en sterk nedgang I kunstig intelligens relatert aksjer, som jo har drevet oppgangen veldig mye I det siste. Og hvis dette her skjer samtidig som man ikke klarer å få ned pengebruken, så går det fondet tomt til slutt. Det jo ingen land noensinne I verdenshistorien som har klart å holde på en stor finansiell formue, og det skal vi være klar over.
0: I Afghanistan blir forholdene for jenter og kvinner bare verre og verre, det sier Anders Hammer, journalist og dokumentarfilmskaper. I dag det 5 år siden Taliban tok tilbake makten I Afghanistan. Jenter får ikke gå på skole etter at de fyller 12 år, og kvinner I stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Hammer sier Taliban ikke har fulgt opp løftene de kom med for 5 år siden.
2: De kom mange løfter som rett og slett var ren løgn. De har brukt mye tid de siste 5 årene på å innskrenke kvinners rettigheter. Det ikke noe annet land I verden I dag hvor kvinner blir så sterkt undertrykt som I Afghanistan I dag. Og det kommer stadig nye regler og lover som innskrenker deres rettigheter på alle måter. Det siste som har skjedd, eller noe av det siste som har skjedd, at man har åpnet for barneekteskap, og det har også blitt lov for ektemenn å slå konene sine med visse begrensninger da, ifølge Taliban. Så det har gått I en retning siden de da tok over for akkurat da 5 år siden I dag.
0: Det sa Anders Hammer. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Politiet har skutt en mann I en leilighet på Lindeberg I Alna bydel I Oslo. Det har skjedd etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne I en leilighet. Innsatsleder Nikolai Bakkehenden forteller hva som møtte politiet da de rykket ut til stedet.
1: Og etter ganske kort tid så oppstod det en trusselsituasjon som gjorde at politiet var nødt til å løsne skudd mot gjerningsmannen. Han har blitt truffet og nå tatt vare på av helsevesenet og kjørt til sykehus. Og nå jobber vi med ivaretakelse av vårt personell, de øvrige involverte. Med samtaler, vitneavhør av andre som kan ha noe I oss, og tekniske undersøkelser.
2: Så du har med noe våpen?
1: Det vil jeg ikke gå inn på akkurat nå.
3: Kan du si noe om relasjonen mellom de involverte?
1: Det vet vi ikke enda. Det litt tidlig å gå ut med.
3: Vet man noe om tilstand på gjerningspersonen?
1: Han kjørte sykehus og var bevisst når han ble fraktet herfra.
0: I Gudbrandsdalen har nødetaten rykket ut etter en kollisjon mellom en buss og en bil på Riksvei 15 I Vågå kommune. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Brannvesenet og ambulanse fremme på stedet. Riksvei 15 stengt og kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. De to siste ukene har 3300 studenter fått plass I studentbolig, men fortsatt det mange som trenger et sted å bo. I starten av august var situasjonen verst I Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. I Indonesia har minst 38 personer mistet livet I jordskjelvet som rammet landet I natt, det opplyser indonesiske myndigheter. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 7,7, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret. Det oppstod utenfor øya Flores øst I Indonesia og hadde epicenter 70 kilometer nordøst for byen Ende. I USA godkjenner en federal dommer at Trump-administrasjonen opphever den midlertidige beskyttelsen for nesten 1100 somaliere. Dermed kan de sendes ut av landet. Somaliere har hatt oppholdsbeskyttelse I USA siden 1991 på grunn av borgerkrig, men nå mener amerikanske myndigheter at det trygt å sende dem tilbake. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Politiet har skutt en mann i en leilighet på Lindeberg i Alna bydel i Oslo i dag. Det skjedde etter at det var en trusselsituasjon der. Politiet fikk melding om en mann som truet en kvinne i en leilighet. Mannen som ble skutt av politiet fraktet til sykehus, og det uklart hvilke skader han har. I Gudbrandsdalen har en person mistet livet i en trafikkulykke på Riksvei 15 i Vågå i dag. Det var en buss og en bil som frontkolliderte, opplyser politiet. Det føreren av personbilen som har mistet livet. Det var 25 passasjerer i bussen, og to av dem får hjelp på legevakt for lettere skader. Riksvei 15 kommer til å være stengt en god stund fremover, ifølge politiet. En uke etter studiestart er det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, bekymret.
1: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn i fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her. Og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg til at det bygges studentboliger, kommer det flere tiltak som kan hjelpe, det sier minister for forskning og høyere utdanning Sigrun Aasland.
2: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak i hele leiemarkedet. Studentboligene dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde i byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo i selv, og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå i løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie i noen av de store byene, kanskje særlig Tromsø, der du sitter, det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie, så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Indonesia rammet av nok et jordskjelv i ettermiddag. Skjelvet med en styrke på 6,9 inntraff på øya Sumatra. Så langt har det ikke kommet meldinger om skader. I natt ble øya Flores øst i Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, og minst 38 mistet livet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Belgia ber om hjelp fra EU for å få kontroll på skogbranner øst I landet. Brannene brøt ut fredag og har spredt seg over et område på 16 kvadratkilometer, og flere innbyggere blir nå evakuert. Og I landregionen sørvest I Frankrike har skogbranner blusset opp, og over 100 mennesker evakuert der. Indonesia rammet av to jordskjelv I løpet av natta og ettermiddagen. I ettermiddag ble øya Sumatra rammet av et skjelv på styrke 6,9, men det så langt ikke kommet meldinger om skader. Og I natt ble øya Flores øst I Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv, der 38 mennesker mistet livet. Ukrainske droner har truffet en rakettfabrikk I Samara-regionen I Russland. Ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky var anlegget tilknyttet Russlands satellittnettverk. Og natt til fredag opplyste guvernøren I Leningrad-regionen at brandmannskaper prøvde å slukke en brand ved en oljeeksporthavn I Finske bukta. I Japan markeres det I dag at det 81 år siden landet overga seg I 2. verdenskrig. Markeringen skaper igjen diplomatiske spenninger etter at flere regjeringsmedlemmer besøkte den omstridte Yasukuni-helligdommen I Tokyo.
1: Japans forsvarsminister Shinjiro Koizumi besøkte I dag Yasukuni-helligdommen for å ære landets falne under 2. verdenskrig. Det melder Reuters. Besøket skjer på årsdagen for Japans nederlag I 1945. Helligdommen svært omstridt I naboland som Kina og Sør-Korea. Grunnen at den hedrer over 2,5 millioner krigsdøde, inkludert flere som etter sin død ble dømt for alvorlige krigsforbrytelser etter krigen. Nabolandene mener besøkende bagatelliserer Japans krigsforbrytelser. Også Japans statsråd for økonomisk sikkerhet, Kimi Onoda, besøkte stedet I dag, mens statsminister Sanae Takaichi sendt en seremoniell offergave. Japanske politikere tidligere sagt at de gjør disse besøkene som privatpersoner. Ingen sittende japansk statsminister besøkt helligdommen siden Shinzo Abe I desember 2013, et besøk den daværende amerikanske presidenten Barack Obama uttrykte sin skuffelse over.
0: Reporter var Tanje Grimstad. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår I Storbritannia, sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Han I EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke akkreditering til mesterskapet. Erlend Rønneberg, NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen i Oslo. Det uklart hva som har skjedd, og politiet vil foreløpig bare si at det ikke har vært noen andre involvert i ulykken. Og i Halden i Østfold pågår det nå livredning etter meldinger om en sykkelulykke der. Og mannen som ble skutt av politiet i Alna bydel i formiddag alvorlig skadet, men stabil, opplyser Oslo politidistrikt. Politiet rykket ut til en leilighet etter meldinger om vold. Der skal mannen ha sagt at han ville skade politiet, som oppfattet at det var en pågående trusselsituasjon. Spesialenheten varslet og vil etterforske saken. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo nå det største i landets historie. Myndighetene i landet har nå registrert flere smittede enn i det store utbruddet i 2018. Ifølge Verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Infeksjonslege Elin Hoffmann Dahl hos Leger uten grenser har nettopp vært i Kongo og sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet.
0: Brannmannskapene sier de ikke har kontroll på en skogbrann øst i Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut fredag har spredd seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere blir nå evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra EU for å få kontroll på brannene. Gjert Ingebrigtsen sier han har bestemt seg for å gi seg som friidrettstrener. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste, men han satte ingen dato. Ingebrigtsen i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Og det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet i dag. Fra i ettermiddag og fram til natt til søndag det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast, ifølge Meteorologisk institutt. NRK Nyheter, Erlend Rønneberg.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 17. I Oslo er en person omkommet etter en sykkelulykke i Sørkedalen. Pårørende er varslet. Det skal ikke vært noen andre involvert i ulykken, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Erik Sannes.
1: Politiet fikk melding klokka 14.15 i dag om en singelulykke på en syklist oppe i Sørkedalen. Ambulansen og politiet rykket ut dit og finner da en mannsperson forulykka. Blir erklært død på stedet klokka 14.47, og vi er nå der oppe og ivaretar etterforskning. Fremstår som en singelulykke, og ingenting som tyder på at noen andre har vært involvert.
0: Også i Halden i Østfold er en person bekreftet omkommet etter en sykkelulykke, og der også er pårørende varslet. Det pågikk lenge hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde, det melder Øst politidistrikt. 11 personer er drept i et israelsk luftangrep i Sør-Libanon i dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Minst 4.300 personer har blitt drept i Libanon siden mars i år, det melder Reuters. 47 personer er bekreftet omkommet etter jordskjelvet i Flores i Indonesia natt til i dag. Nok et jordskjelv rammet landet i ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9. Det er så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. I dag er det 5 år siden Taliban tok tilbake makten i Afghanistan. Ifølge Afghanistan-komiteen er landet inne i en dramatisk periode med krig mot Pakistan, enorme humanitære behov og manglende rettigheter for kvinner og jenter. Jenter får ikke gå på skole etter at de har fylt 12 år, og kvinner er i stor grad utestengt fra arbeidsmarkedet. Liv Kjølseth er generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Hun sier livet for jenter og kvinner i Afghanistan er svært krevende.
2: Det er utrolig tungt, og de første årene så var det jo på en måte et håp om at skole skulle gjenåpne. Når du har et håp å holde deg til, så er det lettere å på en måte klare seg. Nå så ser vi at det håpet slukner for flere, man ser ikke når denne endringen vil komme, og det er utrolig tungt for hver enkelt jente og hver eneste familie i Afghanistan.
0: Til slutt. Sport. Under friidretts-EM som nå pågår i Storbritannia sa Gjert Ingebrigtsen til norsk presse at dette mesterskapet blir hans siste og at han gir seg som friidrettstrener. Ingebrigtsen er i EM som trener for portugisiske løpere, men har ikke fått akkreditering til mesterskapet. Han har likevel lov til å oppholde seg på tribunen som privatperson. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i studio. Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 18. EU sender 3 helikopter og 2 brannslukkingsfly for å bekjempe den rekordstore skogbrannen som herjer øst I Belgia, nær grensen til Tyskland. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. 47 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet I Indonesia natt til I dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Nok et jordskjelv rammet landet I ettermiddag. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet I Stillehavet. En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass I landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. Eva Franco Aas, leder I Norsk studentorganisasjon, bekymret.
1: Vi kjempebekymret, og særlig fordi dette her 1000 mer enn I fjor, selv etter at man har bygd rekordmange. Så det viser jo både hvor tett hvor tett studentboliger henger sammen med det private boligmarkedet. Tidligere så har man kanskje kunnet lene seg litt på at flere finner boliger privat, og nå ser vi at det vanskeligere og vanskeligere for studentene å gjøre dette her, og da vi bekymret for at det til slutt studenter som ikke kan begynne på drømmestudiet sitt, fordi de rett og slett ikke har noe sted å bo.
0: I tillegg til at det bygges flere studentboliger, kommer det tiltak som kan hjelpe, sier minister for forskning og høyere utdanning, Sigrun Aasland.
2: Ja, jeg helt enig at det utrolig viktig at vi også tar tak I hele leiemarkedet. Studentboligene jo dekker uansett bare en liten del av etterspørselen, og derfor så gjør vi også mye på det området. Det ene jo å rydde I byggekrav, tekniske krav, så vi skal få bygget flere boliger. Det andre jo å endre husleieloven, både så det skal bli trygt å leie, men også trygt å leie ut, for vi helt avhengig av alle de som leier ut sokkelleiligheten sin, kjøper et litt større hus enn de skal bo I selv og leier ut deler av det. Og så det et viktig tiltak til som kommer nå I løpet av høsten, og det jo å gjøre noe med korttidsleie I noen av de store byene, kanskje særlig I Tromsø. Der det jo veldig press på leieprisene, også på grunn av korttidsutleie. Så der ønsker vi å gi kommunene bedre verktøy for å regulere det, og det tror jeg også vil kunne ta noe press av leiemarkedet.
0: Sa minister for forskning og høyere utdanning Sigrun Aasland. Det sendt ut gult farvarsel om mye lyn for deler av Østlandet I kveld. Fra I ettermiddag og frem til I natt det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Norge tilbyr Belgia å sende to brannhelikoptere for å bidra med å bekjempe den rekordstore skogbrannen som herjer øst I landet, nær grensen til Tyskland, det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Brannene som brøt ut I går har spredt seg raskt og dekker nå et område på 16 kvadratkilometer. Flere innbyggere har blitt evakuert. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo nå det største I landets historie. Myndigheten I landet har nå registrert flere smittede enn I det store utbruddet I 2018. Ifølge verdens matvareprogram sprer også utbruddet seg raskere enn noe man har sett tidligere. Dette en variant av viruset som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl I Leger uten grenser har nettopp vært I Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått I mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd. Og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen I det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så I teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest I risiko for å bli syk neste gang, fordi at det ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende I dette utbruddet.
0: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn I EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august. Administrerende direktør I Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge I utlandet.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant I dag kvartfinalen I Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter paret sitt sjette Europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinalen mot Frankrike I morgen. Og så tar vi med til slutt at nok et jordskjelv registrert I Indonesia. Det skal være på 6,11. Les mer om jordskjelvet på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 20. Norge tilbyr Belgia bistand med 2 brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer i landet, det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Belgia har bedt om EUs hjelp etter det I går brøt ut en kraftig skogbrann I et naturreservat nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. Klasse. I det offentlige rom må kvinner dekke seg til og får ikke se på menn de ikke I familie med. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal var I hovedstaden Kabul da Taliban tok over.
1: Man fryktet jo at kvinners rettigheter skulle fjernes, og det har jo blitt en virkelighet, for kvinner har jo tiden blitt skrutt tilbake mange, mange hundre år med Taliban ved makten. Men man fryktet også at landet skulle kollapse, at økonomien skulle kollapse, at det skulle bli borgerkrig, at det skulle bli hevntokter, et rent blodbad I afghanske gater igjen. Alt det har Taliban klart å unngå. De har klart å stabilisere økonomien I stor grad. Det ble ingen blodbad, og landet brøt ikke ut I en ny borgerkrig. Så sånn sett har Taliban klart å sikre freden, sikre landet, men når det gjelder kvinners rettigheter, så har alt gått I gal retning.
0: Andre nyheter. Superhitten Dancing Queen av ABBA fyller 50 år I dag. Låten fra 1976 en del av Grammys Hall of Fame. På Instagram inviterer popgruppa sine 2,2 millioner følgere til å danse I kveld. Artist Caroline Kryger har vært fan stort sett hele livet.
2: For oss på 70-tallet så var det liksom Kiss eller ABBA. Og det som med de, som så genialt, jo at de har dette enormt melodiske, alle kan synge de låtene, sant? Som det pakket inn I veldig kule, veldig emosjonelle lydlandskaper, også disse riffene, sånn som på Dancing Queen, sånn som ta-dam, ta-dam, ta-dam, sånn. Og like mye som du kan melodien, så kan du alle de riffene.
0: Sport. Magnus Carlsen forsvarte sjakktitelen I e-sport-VM da han I dag utklasset den unge belarusren Denis Lazavik I Paris. Carlsen vant 3-1 I begge de 2 første settene, og dermed var kampen avgjort. For triumfen I Paris fikk han et trofé og en premiesjekk på rundt 2,3 millioner kroner. Det sendt ut gult farevarsel om mye lyn for deler av Østlandet I kveld. I kveld og utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftige vindkast. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 21. Det meldes om et nytt jordskjelv i Indonesia. Det skal være på 6,11 og det tredje jordskjelvet det siste døgnet. 47 personer bekreftet omkommet etter det første jordskjelvet som rammet landet natt til i dag. Ytterligere 50 personer ble skadd. Det andre skjelvet var på øya Sumatra og hadde en styrke på 6,9 ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Det så langt ikke kommet meldinger om skader etter det andre og det tredje skjelvet. Indonesia ligger langs deler av den såkalte ildringen, et område med mye seismisk aktivitet i Stillehavet. Tusenvis av fans samlet seg i gatene i Mumbles i Wales da kisten til artisten Bonnie Tyler ble fraktet gjennom gatene i dag. Artisten døde 8. juli på et sykehus i Portugal. Minneseremonien holdes på mandag. Kongelig Norsk Automobilklubb, KNA, mener vi har et klasseskille innen trafikksikkerhet. 70 mennesker har mistet livet i trafikken i løpet av de 7 første månedene i år, og det i Nord-Norge tallet på ulykker øker mest. Tor Valvik, samfunnskontakt hos KNA, mener det et politisk ansvar å få ned tallene.
1: Ser jo politikere fra begge sider av blokken som paraderer Nord-Norge med ganske heftige løfter framfor kort valg. Men det å se nå svart på hvit at de klarer ikke å levere på trygge nok veier. Og det gjør at oss har et klasseskille. Det de som mest avhengig av bilen, de som har færrest alternativ til bilen. De som bor mest grisgrendt har de mest utrygge veiene.
0: En uke etter studiestart det fremdeles rekordlang kø for å få studentbolig. Fortsatt venter nesten 14 000 søkere på plass i landets studentboliger, viser tall fra Samskipnadsrådet. I starten av august var situasjonen verst i Oslo, men nå ligger Bergen dårligst an. Sport. Sandvolleyballparet Anders Mol og Christian Sørum vant i dag kvartfinalen i Europamesterskapet. I kvartfinalen slo de Nederland 2-0. Dermed jakter de sitt sjette europamesterskap, noe ingen tidligere har oppnådd. Mol og Sørum nå klare for semifinale mot Frankrike i morgen. En veldig gøy dag, sa Anders Mol etter kampen.
2: Vi til og med rodd litt etter kampen, det var jo helt fantastisk. Så vi har fått med oss en del nordmenn som her nede og heier på, så nei, det veldig, veldig gøy.
3: Hva tenker dere om semifinale og en eventuell finale?
4: Frankrike veldig sånn litt mer opp- og nedlag, men toppnivået dem kjempebra og kan slå alle lag. Så det blir en tøff motstander, så vi må bare lade opp på best mulig måte og gunne på det.
0: Det sa til slutt Christian Sørum. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 22.
1: Og en rette stiger fram som klar leder på dette oppløpet. Hun smatrer den! Hun fyker fra resten av Europa! En rette jeger blir Europamester! Og i kveld Harebark størst i Europa!
0: Slik hørtes det ut da Henriette Jæger for kort tid siden vant gull på 400 meter i EM I friidrett I Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden I Europa I år. Etter løpet tok Henriette Jæger en seiersrunde og feiret med den norske fansen.
2: Så mye følelser. Jeg så glad. Jeg så takknemlig. Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion. Som jeg kan feire med.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjorde I dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Per nå har menn hatt førsterett, men I fremtiden det førstefødte uavhengig av kjønn som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekken I kongefamilien gjort I mai 1990. 11 personer drept I et israelsk luftangrep I Sør-Libanon I dag, det melder det libanesiske helsedepartementet. Israelske IDF bekrefter angrepene som de dødeligste siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah-militsen trådte I kraft I juni. Israelske styrker okkuperer store deler av Sør-Libanon og omtaler det som en sikkerhetszone. I dag det 5 år siden Taliban tok makten I Afghanistan etter at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt visket bort, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid. De rettighetene visket bort av Taliban. Taliban ønsker I praksis ifølge de fleste eksperter å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass I offentligheten mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner I Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så det dessverre veldig lite håp.
0: Norge tilbyr Belgia bistand med 2 brannhelikoptere for å bidra til slukkingen av skogbrannen som herjer I landet. Det melder Justis- og beredskapsdepartementet. Dette en del av EUs ordning for sivil beredskap. Belgia har bedt om EUs hjelp etter I går brøt ut en kraftig skogbrann nær grensen til Tyskland. Så langt har brannen lagt over 16 kvadratkilometer I aske. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang, I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger tok i kveld gull på 400 meter i EM i friidrett i Birmingham. Jæger løp på 49,04 og tok med det norsk rekord og den raskeste tiden i Europa i år. Etter løpet var hun i lykkerus.
1: Så mye følelser! Jeg så glad! Jeg så takknemlig! Og jeg blir så sykt glad å se alle de norske flaggene som rundt om på denne stadion, som jeg kan feire med.
0: Og Jæger oppsummerte egen innsats slik.
1: Hvis man ikke redd for å feile, så tror jeg man kan få til det meste. Og da var jeg sånn, ok, bare gå for det. Du er god nok. Du må bare ha tro på deg selv. Og det var det jeg gjorde, og så gikk det. Jeg tror at den som intet våger, intet vinner. Og det sier mamma til meg hele tiden. Og da hadde jeg mamma i bakhodet og var sånn, ok, nå skal du sørme meg våge.
0: Politiet rykket ut og stanset en bil på Møhlenpris i Bergen i kveld. De undersøker nå om en mann i 40-årene ble holdt igjen i bilen mot sin vilje. Bilen ble stoppet etter at politiet reagerte på kjøringen. Føreren fremstod ruset og manglet førerkort. To menn i 30-årene tatt med til politistasjonen. Mannen i 40-årene fremstod fysisk uskadet ifølge politiet. Minst 11 personer drept i israelske luftangrep mot to landsbyer i Sør-Libanon i dag, det melder nyhetsbyrået AP. Blant de drepte tre barn, ifølge det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Det israelske militæret bekrefter angrepene og sier de svarte på trusler mot egne soldater, skriver Reuters. Dette de dødeligste angrepene siden våpenhvilen trådte i kraft i juni. I Indonesia minst 47 mennesker bekreftet døde etter et jordskjelv på 7,7 i den østlige delen av landet i natt, norsk tid.
2: Flere hundre hus helt eller delvis ødelagde etter jordskjelvet på øya Flores, øst i Indonesia. På en av de store turistdestinasjonene på øya måtte hotellgjestene komme seg ut gjennom en åpning i veggen. Mange evakuerte har i kveld samlet seg i telt som lokale styresmakter har sett opp.
0: Det sa reporter Eivind Molde. Tre personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Vesternorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen 5 personer har nå fått påvist den smittsomme sykdommen i august, det melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke vaksinert om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke. Og det sendte ut gult farevarsel og mye lyn for deler av Østlandet i kveld. Utover natten det fare for tordenvær, styrtregn og kraftig vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

the day to find you shying away. I'll be coming for you.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Norge tilbyr Belgia 2 brannhelikoptere for å hjelpe til med slukkingen av den kraftige skogbrannen som herjer i landet. Brannen den største som noen gang registrert i Belgia, og har så langt svidd av over 1600 hektar.
1: Det viktigste må med. Resten må bli igjen. Beboere øst i Belgia har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, mens flammene sprer seg gjennom naturreservatet Haut-Fanier. På ett døgn har brannen vokst til den største som noen gang registrert i Belgia. Rundt 1600 hektar allerede brent. Brannmannskaper, soldater og bønder kjemper mot flammene, mens EU har sendt helikoptere og vannbombefly for å hjelpe. Skiftende vind har samtidig tvunget flere områder til å evakuere. For dem som forlater området, det nå bare å komme seg unna flammene og håpe at det fortsatt et hjem å vende tilbake til.
0: Reporter Jean-Erik Bjørnskau. I Spania har 2 kvinner i 60- og 80-årene mistet livet i flom og jordskred i en landsby nordvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. 2 små barn ble også behandlet for lettere skader. Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked. Og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag. Og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
0: Det lille fyrstedømmet Liechtenstein, som ligger mellom Schweiz og Østerrike, kunngjorde i dag at de likestiller kvinner og menn for å overta tronen. Frem til i dag har menn hatt førsterett, men i fremtiden det førstefødte, uavhengig av kjønn, som blir tronarving. I Norge ble en lignende endring for arverekkefølgen i kongefamilien gjort i grunnloven i 1990. I Polen en 55 meter høy statue av Jomfru Maria avduket i landsbyen Konotopje. Statuen den høyeste i sitt slag i Europa, og også høyere enn Kristusstatuen i Rio de Janeiro. Flere hundre mennesker deltok under innvielsen, og der var også tidligere president og fredsprisvinner Lech Walesa. NRK Nyheter

0: Her er NRK Nyheter klokken 1. Nesten 300 personer ble lørdag stanset i Marokko på vei mot grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Marokkansk politi stanset migrantene for å hindre ulovlig innreise til EU, opplyser en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. De fleste av de pågrepne skal komme fra afrikanske land sør for Sahara. Både Marokko og Spania har nå skjerpet sikkerheten i området etter oppfordringer i sosiale medier om å storme grensen. Denne helgen det 5 år siden Taliban tok makten i Afghanistan i sammenheng med at NATO trakk seg ut av landet. Taliban har innført så strenge regler for jenter og kvinner at FN har kalt det kjønnsapartheid. Jenter får ikke gå på skole etter 6. klasse. Nesten alle rettigheter kvinner har hatt er borte, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For Afghanistan 20 millioner kvinner så beskrives Afghanistan som et eneste sort hull, et lite helvete på jord. Det aller meste av de rettighetene kvinner hadde kjempet til seg gjennom 20 år med internasjonal bistand under republikkens tid, de rettighetene er visket bort av Taliban. Taliban ønsker i praksis, ifølge de fleste eksperter, å mer eller mindre tvinge kvinner til å være hjemme. Deres plass i offentligheten er mer eller mindre visket ut. Så for de 20 millioner kvinner i Afghanistan, unge kvinner som holdes utenfor skolen, så er det dessverre veldig lite håp.
0: Henriette Jæger imponerte stort i EM da hun løp inn til gull og ny norsk rekord på 400 meter. Før løpet har hun slitt med nerver, etterpå var hun i ekstase.
2: Å, det er så kult! Herregud! Jeg tror jeg den blir så jenta i Birmingham nå.
3: Aremarkingen startet kontrollert, og i den siste svingen rykte hun fra motstanderne. Og vann med 1 sekund til andreplassen.
4: Størst i Europa!
2: Hun krasjer og vinner med stor margin. Nei, helt... Ja, jeg er målløs i dag.
3: Men timene før gulløpet var alt annet enn enkle.
2: De siste 24 timene har vært ganske grusom. Man får ikke gi seg mat, man får ikke sove. Jeg spiller litt av nerver, men da er kroppen ekstra skjerpa. Og det så jeg i dag, jeg. Jeg blir imponert og stolt over hva kroppen kan få til.
0: Det sa Henriette Jæger og reporter ved Åsne Margrethe Kleiv. 3 personer som har fått påvist meslinger i Sverige besøkte nylig musikkfestivalen Urkult i Västernorrland. Det opplyser svenske folkehelsemyndigheter. Tilsammen 5 personer har fått den smittsomme sykdommen i Sverige i august, melder NTB. Myndighetene ber nå folk som var på festivalen og ikke er vaksinert, om å følge med på symptomer og ringe legen ved mistanke om smitte. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo er nå det største i landets historie. Myndighetene har registrert flere smittede enn i det store utbruddet i 2018. Utbruddet sprer seg også raskere enn man har sett tidligere. Dette er et virus som det foreløpig ikke finnes vaksine mot. Infeksjonslege Elin Hoffmann-Dahl i Leger uten grenser har nettopp vært i Kongo. Hun sier den raske spredningen kommer av at utbruddet ble oppdaget for sent.
1: En av de tingene som har vært veldig utfordrende var at det var veldig mange smittetilfeller når utbruddet ble oppdaget. Det vil si at det nok har pågått i mange måneder før man fikk bekreftet at det var et Ebola-utbrudd, og det gjør at man ikke har kontroll på smittesituasjonen i det hele tatt. I utgangspunktet så smitter jo Ebola med nærkontakt, så i teorien så skal det være lett å oppdage hvem som skal være mest i risiko for å bli syk neste gang, fordi at det er ikke så mange man har nærkontakt med, og spesielt ikke når man er syk. Men dette med smittesporing spesielt har vært veldig utfordrende i dette utbruddet.
0: Organisasjonene Sjømat Norge og Fiskebåt vil ha en utredning av konsekvensene dersom Island melder seg inn i EU. På Island avholdes det folkeavstemning 29. august om landet på nytt skal starte opp forhandlinger med EU. En eventuell avtale vil så bli stemt over senere. Administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, sier norsk sjømat kan bli vanskeligere å selge i utlandet hvis det hele ender med islandsk EU-medlemskap.
2: Det betyr at vi er veldig avhengig av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked.